Tutero pano bairesia kunchima kwano ya Radio Mosambiki meneti kulutsa maprogramu atu kuchokera munomo mzinda watete. Osidobere mini variwera nikandisa mchipirikisi.

kuimba vasiri watu kumuna bwino kwa Thomas Mafumo na nyimbo yashe shumba hizo ndaweza cha hizo kumenebozi na pinta maku manaye na suite kupampa vasiri watu tili kufika mungu wangono basa yetu ya chinyungwe shukira kunyumba na pebo rati Mosambika ya Mono Ntet tivomwe mandu ya nangu kuimba kwa Camilo Domingos.

0: Rinchiro va jo avan sin san birin biri ko mai tango pejo rinchiro ya tsarayo kai yo ranga ridwa ndiena. Ah, ndiya kulibwino ka vanda joji raro. Pasirambali,
1: mucho jan. Uja nucha, te dangu cha. Te dangu cha ndi mthori. Sime sime ndi kan chuma ta dangu cha. Ah, masu lankironi. Lankironi ndi mthoni la kuti mukati mamone sese bono bono lankironi uli.
0: Kumone sese yani.
1: Ne mone ngalo uyu chimampunga chimampunga ndoni na kuti ah chimeshima chitenge chunuri ta ntemene ndi ambenda maliza fwa ngati apa pa ministry kuti ndi chimampunga chende kumudzi waitu zedi
0: ine ndikale pe kumudzi waitu zedi pali zina zwe ne sin zuri ne ndimakwanitsa ndem mukandidzwa inyu
1: mone ah tedanguja Tidawu cha mujimau mwani mwani.
0: Ndiye warani. Warani. Ndiye mujimu mwani.

Tingira timizi na mbure sampangwa Sakumarisa ultimo jurnal Nji vende nza tukuma putu Daimono chipa ziwani kupereka takuta Muntu anga kupedzane Muntu anga kuchitrande pedidi Muntu anga kuchizane Ziwani kupereka takuta Tengu kuti muntu sakalamu na ntuko Asakumanisa Kuchita pinango mangwana Tengu kuti asadzo kuti imu ni mwanda kuzindikira Unana angulero unampasa ufa ati yao na ufacho kada vunda. Ungampasa ambo chisaya ati yao na nyama zaki za vunda kukwache ndini. Wampasa ambo nguwa ati yao na masakalachi yao hapo njireini panu. Mungaro mola angabe kupeza. Sensu nguti wadidi mkumpezera. Kukala na moyo tepano kutabazo ngumi safunika upereka takuta halipo natikoya ya masiko na masikati. Ndiye ntonga eka. Mwezira uri ndi chitumwa chanu chine imwe chu. Mwezira uri ndi nembu zine imwe. Mwezira ndi avonda mbira penu magamba ne imwe. Seka ni ngata kwa mero mwana